0: communiqué.
1: RVH Matangazo.
0: RVH Mayebisi.
1: RVH Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH, la chaîne de référence.
4: RVH pour un marketing de pointe.
5: Tangazo la kifo. Sisi jamaa kialumba baeni, tunajulisha ndugu na marafiki kifo ya mtoto wetu kakule vaeni mesaje kilimupata nyanya baada ya ugonjwa wa siku kidogo tarehe 22 mwezi huu wa 7 na mwaka huu na amezikwa huko. Habari hii ifikie jamaa ya Kiaula pa Mutiri Butembo, jamaa Kasombolene Tabuyire pa Butembo, jamaa Elize Siahinganibwa pa Butembo, jamaa Kombifar Tawite Mwira pa Butembo, jamaa Lwatwa Kalilikene pa Kalimbute Butembo, jamaa Zefani wa Kalibi pa Butembo, jamaa Kalondero Mwikia pa Butembo, jamaa Kibwana Omer pa Vungi Butembo, jamaa ya Musukura pa Lusando Butembo, jamaa Kinyo Nyali popote walipo, Koral Ozana Sepse ya Kalimbute, jamaa Luvalenda Pabulema Butembo, jamaa Kyota Pabutembo na Beni, jamaa ya Janvier Kiambula Pangule Butembo, jamaa ya Direkteur Malonga Pakitombiro na Butembo, jamaa Mukoko Makangiti Pabutembo Beni. Programme, kufatana na hali ya usalama, jamaa inakusanyika Kanyabayonga kwa Pasteur David Kialumba, Butembo Pamondo kwa Pascal Malonga. Hapa Butembo, ibada itasomwa siku ya yenga tarehe 26 mwezi huu na mwaka huu kunako CPCA Mahamba na 13h. Kwa niaba ya jamaa, Pascal Malonga, Kiuma Kialumba, ndio walisahihi. Na ni mwisho ukarasa wa matangazo kwenye RTVH. Asante kwa ninyi wasikilizaji ambao mmetutegea sikio.
6: Retrouvez votre carnet.

Salba heri wasikilizaji wapendwa wa RTV. Sasa ni saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo. Wiliani Beni na Lubero ambako pia mnatutegea sikio mfuate kwa jamu kwa tasiri wa habari.

0: Mikutano kuhusu hamasisho ya kupambana magonjwa ya Ebola inaendelea katika mji wa Butembo. Jana Ijumaa ni wasimamizi wa vituo vya kiafya vya kibinafsi pamoja na wanawake ma leaders ba vile vile na wasanii ndo walihamasishwa.
1: Habari zetu.
0: Jana ilikuwa siku kuu ambayo iliandaliwa kwa wale ambao ni wakaka na dada ambao hawakuzaliwa na mama mmoja, itwa kuze kuzini katika lugha la Kifaransa. Na yote hayo kwa hao watu haipaswa hata kidogo kwa kuweza kufunga ndoa, na viongozi wale ambao wanalinda zaidi sana zile ambazo ni kanuni kama viongozi wa kiasili ndo wamekataza hayo mambo, wakisema kuwa haiambatani na mila na kihistoria za kiasili.
1: Habari zetu.
0: Wanaendelea kukwama kwa kuweza kuondosha bomu ambazo zilitegwa katika maeneo mbalimbali jimbo la Kivu Kaskazini. Government ndio imekuwa na hiyo jukumu kwa haraka sana kwa kuleta usaidizi kipesa kwa ajili ya kuweza kurahisisha operesheni za kuweza kusaidia kuondosha hiyo mitego mbalimbali ya mabomu yaliyobaki wakati wa vita.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, muandamane nasi.

0: zetu Nelson Rafiki,
1: Fabrice Mimbi ndo fundi wa mitambo, wasimamizi wa vitu vya kiafya vya kibinafsi pamoja na wanawake leaders. Mrazi wasikilizaji wapendwa, tunaomba msamaha vile vile na wasanii wapiga muziki na wale ambao wanafanya vichekesho katika mji wa Butembo wilayani katika wilaya la Lubero kutoka Msinene, zaidi sana kutoka kuna komita afya ya Butembo katwa na mtawa afya wa Msinene, walihamasishwa jana Ijumaa 24 Julai 2026 kupambana na magonjwa ya Ebola. Hayo yote ilifanyika chini ya hima ya kamati inalohusika na kupambana na magonjwa ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Walikutana kuna call center la mapokezi uhai Kikyo. Walioandaa huu mkutano wa hamasisho walisema kuwa inabidi tabaka mbalimbali ziweze zikaleta mchango yao kwa ajili ya kuweza kutokomeza kwa haraka sana magonjwa ya Ebola, alivyosema Priska Kamala Luanda akiwa mratibu wa usikae na masuala ya kiafya katika jimbo la Kivu Kaskazini. Tukikibaki katika ukurasa huu wa kupambana magonjwa ya Ebola, kuna kwa mwanajeshi mmoja wa FRDC aliyepata maambukizi ya Ebola na pia tayari imetangaziwa kuwa amepata uponyaji, na ilikuwa jana 24 Julai 2026 pa Beni. Huyu mwanajeshi Muhindo Muraheri Passion aliondoshwa kunako kituo cha matunzo ya Ebola wakati mwenyewe alikuwa na raha sio na kifani. Kuwepo pia wa fadhili mbalimbali wanaosapoti hiyo programu ya kupambana magonjwa ya Ebola. Mervedi Kalemer ndio alitumia habari toka Beni.
2: Askari huyu aliyetangazwa kupata uponyaji alikuwa akipokea matibabu tangu siku 13 Julai. Anahusisha kupona kwake na kutafuta matibabu mara tu dalili za kwanza zilipoonekana.
3: Pata magonjwa na nikajipresipite ku hospital na njo vile ninakuwa geri leo. Haikukuwa fasile kupita, lakini Mungu anasaidia, tumepita. Walinitunza mzuri, kila kitu ilikuwa bien. Bako isiri tu kama magonjwa iko na ni kweli. Mwenyeko mgonjwa anajipresipite tu ku hospital paske gerizo tu iko ku hospital.
2: Akiwa kati ya hafla hiyo, kamanda wa kanda ya 33 ya afya Kanali Jacques Fataki alipongeza kujitolea kwa timu za madaktari pamoja na kujitolea kwa washirika waliohusika katika uponyaji huo.
4: Jina ya majeshi yote ya Kongo, nashukuru sana kwa hii tendo inafanyika leo. Kila mtu kwa yenye alifanya kusudi huyu askari asimame leo akuwe deklare geri na atoke hospitali. Alijinyenyekea, alijishusha, aliitika kusema mimi nagonjwa, napenda nipone, nijishushe, niende kwa hospitali. Magonjwa haiko hadisi, ni kweli. Mtu akagonjwa akuye kwa hospitali, purke anaweza naye atapona jinsi yeye anapona.
2: Toleo hili linaongezwa kwenye orodha ya visa vya Ebola vilivyotangazwa kupona katika Kivu Kaskazini. Wafanyakazi wa afya wanasisitiza umuhimu wa kuzingatia hatua za kuzuia na sheria za usafi, hasa zaidi kusafisha mikono kwa maji safi inayotiririka na sabuni.
1: Wasikilizaji wapendwa, huyo alikuwa Mervedi Kalemeru akiwa mripota wetu katika mji wa Beni. Jana Ijumaa 24 Julai 2026 ilikuwa siku kuu kimataifa kwa ajili ya wakaka na wadada ambao hawakuzaliwa katika tumbo moja na mama moja, itwa kuzee kuzini katika lugha la Kifaransa. Sasa namna gani hiyo inafasiriwa na viongozi wa kiasili? Wameeleza kuwa hao watu hawapaswi hata kidogo kufunga ndoa. Mbeba Mulirirwa Arsen anayekuwa pia mojawapo wanaogaramia asili asema kuwa haikubaliwe katika mila kwa kuweza kuruhusu kaka na dada wa ama kuze kuzin kwa kuweza kufunga ndoa, kwani hiyo inaenda umbali mbali na desturi pamoja na mila katika usulutani mbalimbali, nalieleza kuwa hairuhusiwe hata kidogo kwa kufunga ndoa, zaidi sana katika desturi na mila za Wanande, alivyosema Mbeba Mulirero wa Arsene. Wasimamizi mbalimbali wa shule katika mji wa Butembo wamechukua huu muda wa likizo kwa kuweza kuboresha mara tena vidato na vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza vikasaidia kwa masomo. Ndio maana mfano kumejengwa kwa choo pamoja na kuboresha vidato ama vyumba vya masomo. Kwa hiyo ingelibidi vile vile kwa kuweza kukinga wanafunzi kwa kutopata maambukizi ya magonjwa mbalimbali, ili shule lisiwe eneo ambako watoto wanapaswa wakaambukizwa. Shule za kibinafsi ndo mfano zimekuwa chukua nafasi ya kwanza kwa kupata fursa ya kuweza kuboresha vidato, choo na kadhalika. Na zile shule ambazo zimegharimiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazina pesa, kwani pesa ambazo zimetumwa kila mara na serikali haziruhusu kwa kuweza kufanya kazi mbalimbali. Ila kuna shule fulani ambao viongozi wamekuwa wakifaju chini kwa ajili ya kuweza kufanya ya muhimu. Ni mfano kuna kwa masomo ya kiprimari ya Kinyangungu inayopatikana katika manispa ya Mususa. Mauaji yanaendelea kushuhudiwa katika wilaya la Mambasa Jumatano na Alhamisi. Kulishuhudiwa mauaji, ila idadi ya watu walifariki dunia inaendelea kupanda juu. Mbeleni walikuwa watu 18, ila wamefikia watu 27 walifariki dunia, kwani miili mingine iligunduliwa pakaza roho na makonko. Mwanaharakati anayetetea haki za binadamu Rams Malikidogo ndio ameletea sikitiko lake na kiomba FARDC na EPDF kwa kufanya operesheni ambazo ni za ngazi za juu, hali ya juu kwa kumaliza vita. Tumusikilize.
5: Siku ya ine adui aliweza kuatake manteite, akaenda manje kwenye aliweza kuwa watu wawili, akaenda kote ya kaza roho kukote uwesti ya Lukaya kwenye watu tano waliweza kuwawa, na akawa watu wawili kote wanaita Makonga ni kukote tu uwesti ya Lukaya. Mu espanse ya mwade 48 tumepoteza watu 27 wenye wamewawa bila kuhesabia watu 11 wenye wametekwa nyera na adui, bila kuhesabia vile vile vitu ambavyo vimeweza kubebewa na adui. Ni huruma sana kuona adui kunaua watu, lakini hata maiti moja ya ADF haijaonekana depuis zile maatake zote. Ni huruma sana kuona service de securite haipendi kuleta usalama, na kwa kuwa usalama ni droit yetu sisi kama wananchi, na ile yote naleta crise de confiance entre population na ma service de securite. Wananchi fanya justice populaire vike service de securite inaonesha incompetence notoire yenye na exagere population nakuta ke ya maana ni kujiprendre la charge kitu kenye kiko kinyume na sheria yetu.
1: Wasikiji wapendwa, shirika la raia kunako sekta ya Bapere wilayani Lubero limeletea kero la kila moyo, kufatana na hali ya ukosefu usalama endelea ikadumu katika wilaya la Lubero jipori Kivu Kaskazini. ADF ameendelea kutekeleza mauaji ya watu bila sababu na bila ukingo jipori Kivu Kaskazini na Ituri. Samiele Kakule Kaini anakuwa presidenti wa shirika la raia kunako sekta Bapere ameomba wanabunge mashariki mwa DRC kwa kutetea hilo jambo. Tumsikilize kwenye njia simu ya Kiroje Muliata.
6: Hatuna tena budi ya kupoteza watu. Jambo hili limeweza kutuchosha na watu wameweza kufariki wengi. Na inabidi viongozi waweze kuangalia namna gani kupiga juu sana ili jambo hili liweze kutiwa nanga. Kwa nini jambo la mauaji halijapata suluhisho? Kumesha miaka na miaka na miaka. Na ndio maana tuliweza kutoa mwito kwa wale ambao ni mabunge huko Kinshasa waweze kuangalia kwa kwamba wale ambao wameendelea kufariki ni wale ambao waliwachagua, na si vizuri waweze tena kunyamaza ili raia iweze kubaki katika mazingira mazuri na katika usalama. Na ndio maana tumeita hata raia iweze kuwa makini, kwa sababu wakati tunakuwa makini sote na kuongea na vyombo vya usalama pamoja, tunaweza kutia nanga kwa jambo hili ambalo limeendelea kututisha na linaendelea kuua watu na kuharibu vitu vingi vya raia.
1: Wasaji wapendwa, muungano wa mashirika ambazo zinapambana na mabomu yaliyotegwa ama mabaki ya vita katika jimbo la Kivu Kaskazini, kumeonekana mabaki mengi ya mabomu. Wapendwa, muungano wa mashirika ambazo zinapambana na mabomu yaliyotegwa ama mabaki ya vita katika jimbo la Kivu Kaskazini, kumeonekana mabaki mengi ya mabomu katika eneo la Beni.

0: vifaa ambavyo naweza vikasaidia kwa kuweza kutokomeza ama kuzimisha moto wa mabomu na kuweza kuzishambulia. Redo ikiwa shirika ambalo linatetea haki za binadamu limeshukuru sana rais wa DRC kwa kuandaa mazungumzo ya kumaliza tofauti za wanasiasa na wale ambao wamekuwa kuchochea vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila Redo imesema kuwa inabidi mazungumzo hayo iweze ikafanyika kwa ajili ya kumaliza tofauti vile vile na kusije kuonekana pande fulani ambazo zitaweza kuwa mara tena manunguniko. Tumsikilize Muhindo wa Sivinywa akiwa mratibu wa Redo.
1: Redo inashukuru kwa uandalizi wa mkutano wa Dialogue Intercongolais. Inazani wakati watu wanakutanana, wanazungumuza pamoja, wanaweza wakapata solution kuma problemi fulani fulani ambazo zinaacha watu wanagablana, na iliomba watu wawe wengi kwani kuwe mkutano wala dialogue nyiko inclusive, hata kundi fulani wasiache, kwani wakati wanaacha kundi fulani hawatajua shida zao, na wakati watu watakusanyika wawapatie uhuru wa kusema, wawapatie uhuru ya kutetea mambo ambao wanawazia. Na pendekezo yake watu wote ambao watashiriki hiyo mkutano waseme yale ambayo inawasumbua, wasifai hipokrisi, kwani kuna watu ambao wakati wanafika kwenye mkutano wanasema mambo yengine lakini ndani ya mioyo yao inakuwa yengine mambo. Na kwa hii tunasi watu wote wa bebeshi wa delegi ambao watapartisipe kwa hiyo mkutano ma preoccupation ambazo zinakuwa hitaji zao kusudi waweze wakazizungumzia.
0: Wasikilizaji wapendwa, saa moja kosa robo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa moja kamili ndio yafuata mara tena katika lugha la Kifaransa. Tuwatakia mchana mwema na weekend njema. Kwaheri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Nikeri ya huko hurikirira kabisa ni kwenye netuka bulanga watingirwe nachi. Ikwe tubo si tunumo yivulanga tuwa tingirwe nachi. Abetsebuni vinene niko wa sinja mulikiri mwanze ukabia na unaitekiri ya ho. Uka hurikirire chene mbacha hu. Eche wanjire kutsebu kwa na inanjire chongo bui. Niko ngashi makundu kusangwa mulikiri mwanze na kuunenga nje mbeno. Kundi bipindi bikalaba bikabi bikatuhimba kutsebu. Na tutuka sima tukahorekerera kuba kaba no mutubo rokomya simbali mbali ayi kabi no mutureta hakuhi hakuhi no kubeto no mu langira ayiche ho cha maloreria tukasima okobo si abakika lahano baka tuburo ne tu sebe ol rokomya ti usi ayi rimbali mbali ayi kana labane tukashima kutsibu tukawa tutikabisa omukama abatsumule nyubu simuka nalabano muka tukandire ko myatsi mbali mbali tutiko washinja kutsibutsibu oko baringikana yabakikala chini mbachi nona choko changa na byahano ejanga na byachikatuwa ticha oko hurikirire myatsi kukabya engoko eyabahimbani yititabeka ambo yalwere mulume wae kwa ka kamboratiam ari wikwa ni chindi chawe unasika ndisi washi echikana labano ni kwa ninasika ndi kanga sinyasi kundi myatsi menene kabikalaba inanga itswanga nyinashi kandi kosi dingendo enashabya kaninga sinashi achi ndi chino chikaku hikira urekerere mwana wetu abya tukanzo kwela bako nga kusima buli bariba arebya kabisa Mungu ko wene kandi ko na uko umwanzire itubo sienoka si halino yuka bwatishanzire Mungu obole mundu mwanyi wa nama ya rondra kanyamuhanga kau kukandibiko kukamera yeri wambutubo si tulayire kabiso kwa Mungu oyuka ndibia inyengene tuwa ticha niko yu wabu mbalubu lane chehuo oyu wahangikebio si nehe miungu yusi kwa bandubo kwa kukamera niko anetujotu kalutu anza kundikuwa oyu kabisa ni wabutochi akako lebe ya suwekera omumaisa wabole mundu ini bia suu mutso meni ya kabini ya namu kukorera kundi kumbe haba kakole bibi kubi ya bererekerisha bia akibukabu koba nganari ya ini bereru wabu lakini ya kabini ya nubu kukobole mundu chikare kitu simo Mungu tutuwene bana betu ape pawe tu nero chikare kamu nabwire omoche hindi unasika ndisi wasi itu kaendo kuyebu wa mbuno bana betu tuibu kanai yebero tulimo kwa vikarile kutsibu kande vikabi yanga binalubile kutsibu neri akutsibu kutsibu eho si ukawuka blanga tumubu ya tutichi neri kwa riribu ambu kundi tu nichihindi unasi ukabi ukabi yangu unasi kandinga si uasi biru vyoturimo ni biru biru tuhile kutsibu biru kabise vikarile kutsibu biru vyotu wanga tsuka obole mundu niye numu itegeriri ya kutsibu lakini tukawa tutibakoro musome kundi yotu kalorera situtu wa minya nga bukandisha we na vuti nao bukana chingira wa e bukandicha bubu mbubwe mira e uluwe bukano munja cha kubuka iku ikandi hika neribu mbubwa macha omulangu nisha chingulu o wachinga wa kandikwa akanesha chingula wa habi wishu saa 12 sindi kuteba omwesi ukwa nietia riribu mbubu o yuka soma some no yuta njiri ya somare keko lakini obo hakabu mwira ulukunu kulusi tukasha minyerari ya omo njacha. Ambone njacha na yo yikana yikane kumbulebe hindi. Omo njacha mchiniebe hindi vyo tutashi na vyo vikeishe kumbulikano munja. Neri umuri kiriri mwanze chini kuluha ye kandri na ina ndi mwilu ya kunjenga buwa. Nikuna ne muku brindi lakini nekwe nene. Omwati akarire. Echiri kubu tuku chisikire kotsevu. Ngabi yange buka, abandube sejike mubatu burabati ambu, alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo. Maki oloha ololwa kila aina, aba kandi yiniga, aba kese ndomongetse, aba keto womomasu, aba kandi yiniga, nye ilerembia karebianga ni mwichilo chingahi, na aba kandi kerwa, na nibu ambu na makonia wata ote mena, nibindu, ebya tutumu langira, tukatu, ni kwa nene. Na chachi kare kakuishi obuzumbebwe seziki obuwa reke tuanganasa tukafahamu kundu kundu kwa siyavero kubikarire kutsebu.
o mwanano muke kulu o mushakulu no mutabana abo shika bisa reno ololo elwe sombola siluri kwa na napo babu eribu abutubu akabe butuo munewire abando kwa nani kwa arewe ritu koko javie eri koko mwesituo mwikako etu numo yaenda arengi kwa no mwaka tukani yabo wao abandu tunumu zikabu situ ishino mungi achane sahe no o wahinga mabitu omutemi rieribu ambu olumanza lukerire kusibu rieribu ambu sasa chinywe chichi kabichi na wetie chikaronde yani chirondu wamo neche karonda wa omumwesi uyu rieribu ambu obri mundu wabini ya vini ya numu yitayarisha donki tukue tuko tayari kukufa au kama kuishi ni kwamba kama tutakuwa tuko hai au kama tutakufa lakini kumbe au mwalimu yuwobu ati kumbe tunakufa kwa Bwana maana yake kama hatukufe katika Bwana hatukufe kwa Bwana maneno anakalili ombere otukaya nibwe mbere yini umurimia kote wangana kuchako kulingana ngokuli ya sombola yani irero sibu ambo maana yake njenyu uti zawadi yerevi na ngene hikalubu la hapana hakuna zawadi ya kufika mbinguni zawadi ya kufika mbinguni ni njia njo kumbe twamenyolo yira olwarela bamo itwamenya ke Yesu Kristo njo njia kweli na uzima na tukafahamu jambo hili tutakuwa tumefika kabisa kwa level yenye iko kawaida ambayo inastahili kila mtu afahamu kwamba njia ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo. Hata siku ziko mbaya, hata nyakati ziko mbovu, lakini Yesu Kristo yuko hai na anasaidia kila mtu na anaweza na ana uwezo wa kukusaidia mpaka mwisho wa maisha yako. Ni kwamba Kristo tukamwamini yule kabisa anaye uzima wa milele ambao uzima huu tukaupokea maana yake tuko tunakuwa free kuingia katika ufalme wa mbinguni ni kwamba Mungu anamtilia Yesu Kristo mwanaye wa pekee anamtilia kofia kubwa sana kuingiza watu wote ambao watamuamini ambao wote watapitia kwa njia ya Yesu Kristo wako free kuingia kwa sababu Mungu naye aliyeziumba mbingu na dunia anatia kabisa tumaini ndani ya huyu mtoto wake anayeitwa Yesu Kristo Bwana. Na anaitwa Bwana huku duniani kwa sababu tunajua kweli ni Bwana amefanya mambo iko haiko irresponsible sawa sisi wanaume wengine lakini yeye ni responsible kwa kila hatua yote ya maisha ukamtegemea utaona kwamba Yesu Kristo ni mwema kabisa. Kazi aliyoitenda msalabani inatosha kuokoa mtu kumtosha mbali ambako alikuwa ametengwa mbali na Mungu analeto karibu na Mungu. Ni kwamba Yesu Kristo huyu ni Bwana anastahili kabisa kuitwa Bwana katika maisha ya kila mmoja we ambaye atakubali kumpokea kuwa Bwana wake na Mwokozi kabisa kabisa Mwokozi. Hapana maneno ya aringa ne rutuli ya betu waza ngabe watuko bakavya nabo kuwe tuku nisho aringa nisho mbino niria natalangira haiko maneno ya niria ya natalangira haiko maneno ya niria ya natawaza ngabe na ringekania no ni kweli Yesu Kristo ni njia kweli na uzima ukampata tu umepata njia sabiti njia yenyiko sahihi yenye haina marukumba ya kuingia kwenye Mungu anaandalia wale ambao wataamini Yesu Kristo. Ni kwamba kila kitu kinaweza kuwa kiko na shida, tunakutana mambo yote inaenda ovyo, mambo inakataa kama vile tunasikia kwamba na uchumi unazorota miaka hii mfululizo. Uchumi unazorota. Haiko kusema utazorota. Ni unazorota siku hizi mfululizo. Donc, make ni kwamba leo hii watu ambao walifikiria kutumika kazi mbalimbali
wengi wamefeli kabisa. Wamejikaza kutumika lakini wanakutana mambo inakwama. Si kwamba Yesu Kristo hasaidii watu, anawasaidia kibiashara, lakini tulipotoshwa tukapotea njia kwa njia ya kuabudu miungu na kufikiri miungu ndiyo itatupa mali. Watu wengi wameingilia kuabudu miungu wakifikiri miungu ni msaada katika maisha yao, kumbe wamefeli katika maisha yao, wameenda kando na mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema usimwabudu nani sanamu ya kuchonga wala kuinamia. Usitie tumaini lako ndani ya kila kiumbe kilichoumbwa na yule Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Ukaabudu sanamu tu mbele ya Mungu. Anasema mpaka kizazi cha tatu, anaongeza make na nyongezo kana via kusinyomuka sibomosoko rira kwa nyongezo nao nanari ya maana. Kusangwano Mungu naye amateshe irano ko oko chini ya chiwe kwa nyongezo. Ati mpaka kizazi cha tatu. Hasira ya ine ati kwa sindi kutepa. Irishe hikano kuche ine. Yani akanyongezo ikana menge rako. Diribu ambukusi olova nzaluka lile vana vetu. Oba ni munduwa iwetika yivyu karibia. Erita ambari ya ungu kata mbote. Angalia tu namuna unavyotembea. Usitembee kama watu wasio na hekima, lakini oneshe kwamba una hekima Bwana. Chikareka mulu tukasi bahano riri bwambiri kirie Kristo mumulamya ni chindu cha maana sana. Echi wuti shindo kubwa nechi wuti echi lingire bindu byosi kunde uneno mu matatizo mu miulu yo tulimo eyo luholo. Hata watu wameteswa, watu wame na mpaka sahi watu wengine amani zao zimepungua kabisa. Na kama amani imepungua, usifikirie kama na imani za watu zingali sabiti, wanasimama imara. Watu leo na imani ya wengi imepoa, kama alivyosema mtumishi wa Mungu katika Nouveau Testament, akasema kuna nyakati ambazo ziko za hatari ambazo tutaiziishi hapa sasa hivi, lakini ni shida kwamba imani za wengi zitakuwa zimepoa kabisa. Na mpaka leo hii watu ambao waliamini Kristo, watu ambao walisema na kushuhudia Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, watu ambao walisema mengi, waliomba mengi, leo siku hizi wanachoka kiimani, wanafikiria kose Mungu naye hasikii maombi. Na wengi wameenda kwa kuabudu sanamu, wametambikia miungu, wametambikia sijui mizimu, wakifikiri akose ile mizimu ndiyo inaweza kujibu mtu haraka. Lakini ninakuambia unaweza kuabudu mizimu, lakini jua kwamba mizimu ni mizimu, na we itakuzimula siku moja utakuta imekuzimula kabisa. Itakuefase. Na nchoma na tunaenda kusema Mungu akusaidie, kwa sababu katika kipindi hiki unajua tena haujui, umefikiri akose ungali na ile imani, ungali unataja Mungu, kumbe imani yako umefilisika zamani, kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo ulikuwa unaishi. Wakati imani yako ilipo yoyoma kabisa, ukakuta uko ndani ya kimungu, ukaomba sana, ukaomba mara tatu kwa siku, ukaomba haukufanya lolote kama haukumshirikisha Mungu, unamwalika Mungu mbele ya kufanya kila kitu, lakini leo hii umeanza kusahau, kwa sababu imani ya wengi inapoa kabisa. Na wengi waliingia katika madini, wengi ukabatizwa mabatizo ya madini zao, lakini wengi hawazingatii tena imani za dini zao, wameshindwa. Na imani ya dini umeishindwa. Na chisomo wabereta aluka kucho. imani kata kibute, alubanza lukalire munabure, sinye shoyo uchi menenga nende, neri biblia ya kaya kamburete. Oyuchi narebiri kwa ni men, anaye zania na shimama. Asicheze ile
msimamo wake, awe sabiti, aisimame kabisa, awe na msimamo sabiti ndani ya Kristo, ashikamane na huyu Kristo, kwa sababu imani za wengi zinafilisika. Yohana weka saba, shecha shi, abriberewa. Biblia abriberewa, shache soma nayo, alikuwa msomi wa Biblia. Ni yeye alitafsiri maneno, akatafsiri maandiko, akatuambia mapi aliyopata ndani ya ujumbe wa Biblia. Lakini muna wile abri kiriachu, shache shine yochere, shache lota nacho, ulangirenga mamuyu, kwa abre luha. Wengi wamesema kwamba manyumba ndiyo inawatesa. Aba andina bwana njiri wa shete hivyo muna wili. Tukabula bate ebiro kwenye nishibi wene. Omuchindi unasika ndisi wa siku hizi ni mbaya sana. Siku ni mbovu sana. Oyu warunga ini nasa dikiri katika ndoa. Maneno kose ni sawa. Alipo kuisha kulunga bana betu. Aya. Abri yeye ama contradictoire. Awaka kontredire. Ewe nubyo sikuwa vya kawaza, erikta hibuwa nererunga, ngani mwazi kabisa munen, hawa nenevalu hiri. Nechiso mocha mabeta lukana, musana neshondua kunde, neshondua siyabiribia putsu putsu. Omwa omwa mabia muchi na himbiri, uwe si momuka ama. Kunde waye truma, muchi na uti ya katrambiko, make ni aka oportunite, aka reswakera, aka ribika nawe siiri uwirandabo mundu, erikuwa momungu, ewa kola ngoko mungu akakubwera maana obolo munumu nyuabo hake omwawe miema nyumba abereka bande bandu ibe buambas kama ni kuona na mungu busana no nyumba bono na matikirio mungu ngata chukana iwaticha neri abandu bakabye bakabuambo mungu anasaidia ka munyene jisaidia kwanza neri iwoluwe ibabiri iwaticha abande babiri luamo abande babiri tabalume nabande baberekera bakali babo nabande nibwa mbo munaburiti wo hotere e situashinga ni evolution iso siriti ya mabya na ye ne modernization ibwe ketu kalako omuchi ndi unasi kanisi wasi tukae na tukaye famisania ni kweli siku hizi nyakati ziko mbaya sana na kama ziko mbaya sana fanya angalisho na namna unavyotembea, namna unavyoishi na watu wengine, masemi yako na matendo yako, angalisho sana. Kwa sababu kama ufanya uangalifu, mambo yatakuharibikia hapa haraka haraka, hapa sasa hivi. Labda wengi na maisha yao yamezorota kwa sababu wameishi vibaya. Akifikiria kosi atimize mapenzi yake na mapenzi yake inafeli, haitafaulu na anakuta mambo ni mabaya sana. Ndiyo watu wengi wamekimbilia kuabudu sanamu. Ndiyo maana Mungu anatuambia katika hiki kipindi, unajua tena hujui, kufanya angalisho sana, kwa sababu alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo, asema Sejik. Anasema na tunasema, anasema kwamba kila kitu cha uchumi kinazorota, na ndio maana unakuta wengi wanajikaza kutumika kazi lakini hakuna kufaulu. Mitihani imekuwa kabisa mikali sana, nani atapona? Ndio maana tunaelekezana katika kipindi hiki tukumbushane kwamba wewe unaweza kuwa haufahamu, haujui nyakati kama ziko namna gani. Ufahamu kwamba nyakati ziko mbaya sana, lakini unapokwisha kufahamu ziko mbaya sana, jisaidieni, jiunge kwa Yesu Kristo ambaye ni mshindi wa kila siku, ambaye yuko na wasaidia mamilioni ya watu wanaomuabudu, wanaomuamini, wanaomtukuza, wanaomjua kwamba ni yeye anaye uzima na ni msaada wa kila namna. Huyu mwanaume anayetembea juu ya maji na anahamakia mawimbi ya baharini, ni kwamba maisha yako yanaweza kuendesha huku na huku kama mawimbi yanavyoweza kuja kabisa. Kila wimbi likija linakupeleka huku, linatokea huku, linakupeleka huku. Sijui kama umekumbwa na hewa gani, lakini Yesu Kristo
anastabilizaka vile vyote. Naweza kuamakia mawimbi ya baharini anasema kuwa kimya na mawimbi yanamusikia. Anahamakia upepo anasema nyamaza, koma, simama pale, kuwa kimya. Na mapepo za kila aina zina nyamaza. Ni kwamba jina la Yesu Kristo ukalizingatia, ukaliishi kabisa, unazingatia maneno yote yanayosemeka kwa kinywa cha Yesu Kristo, utakuwa umepata nguvu mpya, na hii nguvu utashinda, tena utashinda na utaitwa mshindi, kwa sababu mwenye umeshikamana naye ni mshindi tangu zamani, na anaendelea kushinda, na mpaka leo anashinda, na mpaka melele atakuwa tu ni mshindi kila mara. Maana kila kitu ambacho amekisema kimekuwa amena. Unajua kwamba amena ni kusema ni kweli. Kobe nebe etia. Mwasi okwa niatia. Njo kusema amena. Yani huyu Yesu Kristo ambaye anaitwa Bwana, anaitwa Bwana kwa sababu kuna sababu. Maana yake kama anaitwa Bwana ni kwa sababu yeye ni responsable kwa kila mtu ambaye anamuamini. Unaendaka kutana kama uko unaishi naye, unakuwa kama uko namuona mambo yenyewe anafanya, mara mwina inazihirisha uwepo wake kwako. Unaona huyu ni Yesu, huyu ni Mungu. Mambo yote yanayopitikana ndani ya maisha unaanza huyu ni Mungu. Nabe kala ba nibikunibi kandi ya sabita otemena sipike kula bako na ukashi yabu kabutu uyune Mungu. Chikari kiweya no mtunga zaburi ni anumu yabu ati na elfu watanguka mbele yako. Unatambuka ili maichi maki o Mungu o yureho akande kuha nerevi yaho. Nerio sasa siriri wambu nerikuwa situ ndisha hola kusangwa mtu aliechitsibu aje Arabia kwa mundu ni akande shahola kundu eritunda riria eriwada mwaria omurima eri edeni no mobande bali chetu bakana enda baka yebu ambuko lakini no Mungu naye nya nalibiri ashibiyosi kaine nalibiri omundu kwangali eritunda ibo kaine si hirari omurima ri edeni neri kwa aira ryo matiku ari kasha kolamowa njebu ati tu nari kumbiri arebwa neru sasa omundu abari amabi yakosa amari ario nyobazazi saha muka hiro lufranga lomu nyumba uo lusiano komeza neri unesi haba nako vanemo ukabi ukata kiribu tibabibibi kutse enu naote chuka ronda mume nyeke Mungu wa mahira eritunda eri eriminye chibi na chibuya neri kwa nolo lulu wabisa mamo omoririmari edeni rie erebia inye nasadikiri erie eribu ati ngareba yomu wana wage na yenga ne mwerekenga nganganabi ya katulatuli nerikuwa mwana mwaya langereka kwisi nyeka tulatula. Aba no monyumba, aba butiba no morengabo. Nye shi olufranga lo komeza. Kuchi nye shi utalo, nye shi au salo mochewanza. Nye yendera. Akani ya mashaba, akasha hikeka. E, angananzi nye ayo nera. Me, ihabani kwa mwana uko ndi watu. Papa, tulilokota hapa pesa, me tulifikiria. Tu wakati ulienda, njo tulikalokota hizi pesa. Nezaku iko kama nezaku. Iba baka minyatio mwanoyo, shi mwibi. Aluwe mwibi, ngabere yali rakisha kwa bitomboro. Hatia, ebipimo, awaka ule omu mapimo, eripima omundu, siriribu ambwa kole, eche ukamu pimamo. Avale, avalu, meba nene, kane pimano mukari. Eni abu atibo, vere kiloku mukari watu umwanzire, wateri mukani ya otina, ribu anga mwangasunga nae. Tuatera hulikira nga kikusubiri etichi. Iwe ya, omukalika wati, mulume unaote no wengi. Nje nyita hibwe. Sina nga kolebio, na muna abirela pa nembereso Mungu, nembereso abandu mchisomo, ahotua laba, muna windi sina ngingiro mwabindu beringebio. Nikuwa nesahe no, suusiesi ambirikire, omwesio yo uzimene nimeru yae. Na uliata kuhayo, nindi, unesikia tu, omukali wa waka, akapigana, ne adui ayikata keremu rengako ukaluwa butu mukali wage namwe muri kabisa ne wakwenene neri bo mapimo nawo
anawuti olurengo oluripimamo mundu abendo hani abendo vitu tatu wangesu wapimamo na uwa na hiri imani uwa na hiri kufiase na mundu wawe iwa binu nesi abelapo bienyu ngokuka na viti mizaya numuri chenyu kwanga na viti mizaya vyo atia nibo mochi ndi unesi kandisi wasi amarengu wako ni manene na marengu wako kabia manene yani ama pimo ne manene nerikuwe mapimo sireni kwa ebu likandu kabiri asa kakaluka langiri kanga mapimo aba karunga vanumulua yere ei ndiku ni mitihani ayaba kata lukako awa kingiru mbiashara vanumu yeye kone kabumbu moya ya ajabu sana awa kingira omomulimo nabo babirishe ya kabisi omopira kwa kalire kutsepu hati ya riri wambu omoburi domene yosi abakaso makarasi nabo banumusha luba she yako na ini ndi mutihani owakalire kutsebu lakini sinde kutaba oyukande hamba no yukande vini ya neho oke churira Kristo na ini ya muhe ribi yaho ini ya toke ribi ya muhe reho mula kundu neri uwa shasunga kwa munja acha ukandisha ribi ya kubo kacha tende kutepa mchindi unasi kandisi wasi ata unomu takana rilangerutu miati ya maluika kaliti ya kutsebu tsebu si yangabula ribi unomu tangaziti aringu hanimu wa sindambi yobu kandibu wa macha kutakucha msikilizaji wangu mwema chiro chineyo mkandicha na siu ndisha kuolo ijihi ulekiriluwa ya horerere yo niribu tutukare ma ebetera tunumu watu tukare ma ebeyi yelu ya gana tutu watu tukayo mbiashara ebendo manake bakiria bukiro mundu ni anetelele kiru munduka wasalawa yato higo tseri yo tukaya verayo abakayo ndo msu safari mbalimbali nabo obuba nebu nene iko na makunia sirayo ebola niko luo sebu tikwa nebi hiyabio makemo kila domene unakutana mambo inakwama kabisa lakini nakuambia ambaye taendelea kushikilia Yesu Kristo kuwa Bwana ataka ishikilia huyu Yesu Kristo kuwa Bwana bwa itu tabu atote aba bara bakahola nibwo mbushibikirie haneno yu unumuenda, opole mundu aote chiro chiwe, lakini siriri wambu uka nienda muna wire, nari chikako urambu, ebyo, siibyo waperi ukabandana, omo chindi unasika nisuwa si, ule kiriluwa hara rayo, ewa yabore rayo, nari utikuwe hitu yireke, bujira kwezi anana charekola, batrahe vana betu, buhi kukume, kundie miezi chiro kende kaletia, nesahe kakala, iuluwa minya, ko mwanchi omonja cha abandoko bakande seka ngaringe kana yende unasi ko echa kakalanga renongo ko bwaberecha eriyo uluwa menya no murimi akwa no mwasa kondo yo wabo mbolobola ne chewo aberi ehikokoche wunia eni agabo murimi ama agaba amashia eku esa 12 mocha kakala amashia indi sa 12 mo murimi nariati omurimia ikawo etenebre moba faranza batia miati omurimia kumbe yu ya kore kwa omurimia alakini hanie chero noka omokongo mukendi sebi ya maizini ewe ya banduwa li mutu mika no mochero nerikuwe saa hii tutaa tutie kongo ya mabia chewo ucho omurimi ye esaha yo omeme bukani sabi ya mabi timbo mokongo yo si eye kidemokrasia tukendi she ya ende miati kuyama benduka nerio sivi angabe ndukare no chika presede wo mwirimia awake tu ingiri umuma dekurajma etu ataka nerie yenga sibu ndishashi achia na chero na chewuma lakini sindu kutaba katika Yesu Kristo na Mungu aliye ziumba mbingu na dunia na viapo vyake katika Afrika bekende chengulekana mchindi unashika ndisi wasi umenye kubu kandishache chero chewuma tukayenda umuma demilitrantrua eriyiko mmasengante iwa mabelangiro mwachi yoyo oyuka shabi ya hukandishebu omochi hindi unesika ndisuwasi tuwa mabenga tukaya ndame tukatu pole sana kubisibu ebe numu tuhamu nesa henwe abali ukope butubi ulie basi pole sana na ababiri heri ebe ndubi abo pole sana ewe bubiashara na mulimo pole sana eiri eshondu wala pole sana tuwa mabenga tukaya ndatuti lakini musife moyo kama ungali hai omunja chapo kacha na mabenda tu nichindi unasi kandisi wa sinama veende nde pole sana me Kristo yo unikirira ye etwa malama na magenda nde boholo.

0: des communiqués.
1: RVH, Matangazo.
0: RVH, Mayebis.
1: RVH, Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH, la chaîne de référence.
2: RVH pour un marketing de pointe.
3: Tangazo la kifo. Sisi jamaa Kialumba Baeni, tunajulisha ndugu na marafiki kifo ya mtoto wetu Kakule Vaeni Mesaje kilimpata nyanya baada ya ugonjwa wa siku kidogo tarehe 22 mwezi huu wa 7 na mwaka huu na amezikwa huko. Habari hii ifikie jamaa ya Kiaula Pamutiri Butembo, jamaa Kasombolene Tabuyire Pabutembo, jamaa Elize Siahinganibwa Pabutembo, jamaa Kombifar Tawite Mwira Pabutembo, jamaa Lwatwa Kalilikene Pakalimbute Butembo, jamaa Zefani wa Kalibi Pabutembo, jamaa Kalondero Mwikia Pabutembo, jamaa Kibwana Omer Pavungi Butembo, jamaa ya Musukura Palusando Butembo, jamaa Kinya Lipo pote walipo, Koral Ozana Sepse ya Kalimbute, jamaa Luvalenda Pabulema Butembo, jamaa Kyota Pabutembo na Beni, jamaa ya Janvier Kiambula Pangule Butembo, jamaa ya Direkteur Malonga Pakitombiro na Butembo, jamaa Mukoko Makangiti Pabutembo Beni. Program, kufatana na hali ya usalama, jamaa inakusanyika Kanyabayonga kwa Pasteur David Kialumba, Butembo Pamondo kwa Pascal Malonga. Hapa Butembo, ibada itasomwa siku ya yenga tarehe 26 mwezi huu na mwaka huu kunako sepsea mahamba na 13h. Kwa niaba ya jamaa, Pascal Malonga, Kiuma Kialumba, ndio walisahihi. Na ni mwisho ukarasa wa matangazo kwenye RTVH. Asante kwa nyinyi wasikilizaji ambao mmetutegea sikio.
4: Retrouvez votre carnet de communication.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto unawapaka label Baby Jelly. Label Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali.

0: VH.
1: Je t'aime. I love you.
2: Adieu la vengeance. Adieu la rentrée.
3: Salama, salama, salama, ouais, tu m'as monté.
4: Nikona lota wala missione mzuri. Angalia kwa papi bana ntika sema bari ya joli na fungi.
5: Angalia kwanza. Bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
4: Kweli.
5: Ni mchuma.
4: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
5: Mchuma?
6: Nenye banani.
5: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nojisi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
4: Kyo saa movement kazi hii papa.
6: Samani wa rafiki yangu. Na sana munauna nye wote tezori zenyeko maiva.
4: Tozuwa reje bitu papa. Sikuwa ye.
6: Mabwisi wa istungiria wakaiva mapombe yote.
4: Nani?
5: Mabwisi?
4: Mabwisi umu maiva.
5: Pole kwa. Mabwisi
6: kabisa.
5: Pole kabisa.
4: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungi nivya hapa kukarefuru. Japo kituwa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yao.
5: Zamiri nyamanza.
4: Misi eleo
5: mpena. Kujisungwa rafiki yangu. Haina

0: maana kwanza bahukumu wengine.
1: No mpenda. Mm. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Mm. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
0: Sasa, usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
1: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tumeanza jihusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
0: Ema? Joli?
2: Joli.
1: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale wa mwizi wa ituiba kabisa.
3: Ni wapi? Apana malerizma. Sato polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenye wakabacha wakimbi. Inaonekana vrema wazi kama. Bakaji wapeke na njo wenye bale wafuchika.
1: Ya. Efektivma. Mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona wako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malerezma nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Kanake ni ibare tu kabisa.
0: Sinjo menye ni kumina kuambia kama mambo ya usalamu ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremera kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile uweza amiri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
1: Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
0: Atafanya.
1: Hapa binelewa sasa. Salama.

0: na kwa papa kinaba.
1: Pour
0: ma liste society, il est 09 94 49 29 07.
2: Pesa, Mago, Mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite. Yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
3: Kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi. Barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Mukera ndeke mukatute amatu nikatita kabuya kiriwe shungulu shiriololo chiro cha sabatu mukera ndeke munyuka mutu kwa mumuru muna bute mbono muruese no mukitsombero shungulu kuchikuhi bakari ngikana yao kwe baswari ngiangari Afrika banamu vikiri mucho oche Ivory Coast banamu ira ebyo bakaenda nako nitu kumbe chihi ngiangari Afrika yanarika iko kutiri ya pendubi kuwa vyo nige nalika na wasungu nabo wanasha waka shara gururu kuhandi wa Afrika
1: Eshunguru
0: nishibu wano kwa mnyase ili viri ya wanyososiko ama kakutu na wahimbani watu lere waluli mulero wakali nyanga mungai waticha vate waka mamushu mbalo ya soko ya chituli ya mawe yanga yika soberera muhanda njingia ya mawe ya muhera hala hiru hunda ya birota ya na hukumbe wanubo na mamushu mbalo waka yu ya suanga bini vya
1: Eshunguru
0: nishibu wano kwa mnyase ili viri ya makabu wakarase abantu bandi muhamba mpolome wa mula bereka luma nefasi tunu mduba sinjao kumia singa ikande tuliko chiro echa babangu nuko chiro echi yase
1: Eshunguru

0: Eshongulu
1: no etu mosandunzanzu.
2: Tuka nata tukukomea zili mtufuhinga ni ya wakati no mwabiru makupi ya verena bisatu, makupi ya verena bene, ya abija, mwia kulikire ndekushi kine nkundu, ya ba ministra ya ba mwari hangari Afrika, kali njoba kuka mezi zili mtufuhinga ni ni mezi zili biri ya shosende, na ba shunyi hizi ya ba shibu ya tulire ngoko, wanga hira mwaringi kani ya hua umerera, ili hangari Afrika, ya nga basu lango kwa minatuwe kine nkundu. Ya vyanga ndo yu muenda, iba nemu kole ndeko ahiringa yene yi eka kumakuma aba imbani wa mu Afrika kali njo aba liwa melala mina mina yubutu liana yuhinga ni akana tutulao yuko tulirao ministro wa commerce exterior ina tulu kuna tenu ya basangiru konde kunga yene yi umuwa mbele nere hauribiba na vendengo ko hanende miyatsemi umami maito lere ya labu wako nerubanduwe ya hikukolengo lwe rikukotia hape huu miati amade uwa muafrika uwa ngana wa teacher esi ndasoko esi kasera kusi sere mwe ndepe huu na buba ngana tukeri ya baka ndaliri Afrika baka ya rangura kwa vendu wetulia tenu kumbe ba kukoti shunyi nsanyi iba tibia ni miati ya rahekera nanga yanga uatikia ni shonseranga vinga kukotibu wabete nende miati mina mina ilibiri ebo na batu wamama kwere miasi ringa ene ipo kahira mwalingi kani hoa imerera miasi kende pasulangu kwa natuwa kinikundu echi hoche kongo chaichi manirwe muluhani lunu lunu kulembia obwa sirao ku minister obu imanirwe na shunataka sereka chakwa mdirekter wa kabine ka ministre obu hinganiwe hiya jule paluko uko mene miyazi eriasurumbe suwa ewechinsasa kundibuwa zuke miyazi ngane iwa tano baka lule mrero umuwasu libiri e-commerce ina nanganashi kakundu nebi shibi babanganda rako eyo ebi ya beririwa koko baita ire sosiko mubi ya suwa ebi nakote mbonayo ni sosite civile baka tuteno awa liba himbani bato lerai banatasha ya rundi kubakili ndi kumoka tali kichitulu akatali yaka muku ya kuwa mumuhu wa bandu wa mabibi mwa pepa anzane mianye kundu na ho irika mangasu wangasha sunga na kapao na kashivuru na kauma wabula emezi kayendera haye na ho apa kasuka nabo ini banya sosiko katano abandu si wangasha baka sesomosho mbalu mweyi nenche nga pepa anzane neye wandu wangaba baka yara ngurera baka yirundia wako ubi ushibi wanga uli kwa nya kwerebi wanga nali ya iba bimuchitutu mwanda mbe na meshe mbalo kande iri ya male goma anje wanga na sungi kina ngana hikirabo mulu haba kaya inda chiti chiti haba kiba na mulangiri kwa mbalo eshe na kutu mbo seleste chihalia yuki manera koordinasyon kwa yene hii ya waka suka nabo ni ba treke kuse wakano wa operatiri ekonomike ya kutu kreseno soko inato lere ya kwa mereiru wangu mubi ya musu samu hiyo ya wanasi pangasha kutumatumana kushumba lu mubi sungu vini vinao eri mitu shi yangana kutumuhua na wakulua kuluba na kwa mereiru mitu hiringa hini iba hirea uyonzi ba kwa mereiru mia singo kwa mbi natuwa kine kundu na wanduwa kandi isumani ayo tutuwa chuma ukumwa singa unoyu.
3: Riko mandango kutu yatu ya suri yatu wa Libya. Susite civile ya Libya ngoko soko eji kitulu. Ika kulisipa wasa lesa na bakala ngerekene ba kalanibu masilile wali omukati kareki kitulu na ndambe. Waka kolora mwe kolano ya waka ula mokalimanga. Nunga waka kolora ya kalimanga kasa. Mkwimine ya mosusa na ndambe. Rubi yetu nasu kibetu wa Libya ngoko abanduwa kaya sasa mduwa wibu kumumari na muaveni na kukudana na yumiu na butembo inoye kala tuwa bringa desordre mumuji na bringa butafu na angalele kano bringa bubule bubu holo buka expose abanduwa kubeseda kukwa manane vi tu kausa wa morenge nilisaba omukulu umuji na omukulu we komine na ba chef de base iwe waka sensibilize na rekasa na kutibu waka kolo winga ni yabu kwa bumu ninyi ndiyo mwingu na bote mbao na ndambe kwa hiba kaya kuna mikro na kwa hivyo mosuko nga hini yi kitulu
2: no kwa miasi ilibiri ya wakabu wakarasi munga na kuwa kumuriango kore no biro tuleko ni madefasi mwa kuwa katulao miasi ilibiri ya machenga wale kwa lekeroko ikalo mu university simo kimbangu ESK Kumuwe suwa na bote mbo, ni mwazi mkasuka na unamabishika kundu, mwuluvali kwa chinga gawana ya, kwa bestengeli kumere mojoli reve. Kwa minanani miya tilibili ya babuti na bakoro, waluwa bihiki iyo kwa kunji, waka elibia, e promosyo iri mbere mbere oku universite ya babango, mwuwe suwa na bote mbo, haba na mubaka, kangana ya ngoko, wama bae kwa miria, makangiriria, omubusi kibushi, omumia kisatu. Yoku kwa minanani miya singo kwa ilwe ika endo mubi sunga hini vi abalia sunga nabu ene bakoro abalia abu wako abandibali lui baka seromu mulalawi kalomu santi publike na bandu baka seromu kalomu siya sosiali politike ya administrative na bandu baka sera omumia tilibiri umubu uwe chingaresa nuwe chifaranza ngoko baka tulago miya tiatano yuko hulamu maria katele uwe Departement epidemiologie ono na yemo karasuka na yuna mabikani ko myatsinga ne yi aye abantu abakanga bakalishiba wa muhanda umuzo de santé aye katoa no makatu la ko myatsimenji libire abe kaleka abantu kali njoba na balere baboka ko seranganze ro no balanga matema ngani nachi umuzo de santé aye katoa ne katana no hane abandi bakasuka na bakikorenga ngalunulu Idere bula echiri tulako kutze ezairi ikabi enenge chuchikaleka mamasu nga besombe iba liabi mulipa kibwa yenge wanemuli ebyo atreno ibaka vya kuneno eko kahende kubaka tulako luba luba ni miti hii ikabi namule taraba langaba napo bante na mane ni miti mina mina kukwale tulako kuluhande yuka hula mulusuevo erike na ye mukana tuluko miti kaini hili birie Mulu hakai hanemiatse yendike kendeshi wabu tuli nenjenga ehane ebyenga indirweko sanane kutime ngoko

Na tumai umeshinda salama salamini kule kokote ambako mnasikiliza RTVH. Ni saa 12 kamili hapa mjini Butembo, sana saa 12 kamili katika miji ya Beni na Bunia. Ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

Mawaziri wanaohusika na biashara vya kigeni, hata wale wanaohusika na fedha viwanda katika bara la Afrika wamekubaliana katika kuchukua mipango ya kazi. Ni makubaliano ambayo imefikiwa kule Abidjan, ni katika India Africa Coast ama Cote d'Ivoire, ambako walikutana, ilikuwa ni jana hadi jana tarehe 24. Katika habari hizo pia ni pamoja na kutetewa kwa vitabu vya kumaliza na kuhitimu mafunzo au masomo kwenye vyuo vikuu na university hapa mjini Butembo. Ni mfano kunako ESK ya hapa mjini Butembo, hapa kumadizani wanafunzi walitetea vitabu vyao hata na kule kwenye masomo ya IASE. Na katika habari hizo ni pamoja na pendekezo la SOSIKWE kuwa ni shirika la kiraia la Kongo, ambalo inapendekeza wakazi wote wafanya biashara mjini Butembo kutoka kwenye mabarabara na kuenda eneo la Kitulu ili waweze kufanya kazi ndani ya soko hiyo ya mtaa mususa kule Kitulu. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio. Naitwa Roger Muliata, upande wa fundi tunaye Fabrice Mihimbi. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba wakikutana tangu tarehe 23 hadi 24 ya Julai kule Abidjan, ni mji mkuu wa Ivory Coast, wa mawaziri wa Afrika wanaohusika na biashara, fedha, viwanda wamekubaliana kuhusu mipango ya kazi ambayo itafuatiliwa ili bara la Afrika lipate samani kunako ngazi za kimataifa na za ulimwengu. Ni kikuu ambacho kilifikiwa katika kutano la kazi ambao la kikao kia tisa kia kamati ya kiufundi na maalumu ya fedha pamoja na uhusiano, hata vile ukubaliano katika bara la Afrika, ujumuishaji katika bara la Afrika, na kikao kia tano ambacho ni kia biashara pamoja na viwanda. Hikyo kiliandaliwa na Umoja wa Afrika AU, na hao walio kaa katika kikao hicho ni mawaziri na marais kutoka katika nchi mbalimbali. Mwishowe walifikia hatua mbalimbali mbali. Miongoni mwa hatua kama hizo, kwa mujibu wa wizara inayohusika na biashara vya kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni pamoja na kanuni ambazo zaweza kufuatiliwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya umeme katika kwa ajili ya kuimarisha viwanda mnamo bara la Afrika, na hata vile waligusia swala la kuimarisha miundombinu ya uchukuaji, bali na ya umeme ya uchukuaji pamoja na miundombinu mingineyo, ili ya kuweza kurahisisha biashara kati ya inji za Afrika. Ifahamike kwamba katika kikao kama hicho imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na kama hicho imesemeka kwamba waliweza

0: imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na kama hicho imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na kama hicho imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na kama hicho imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na kama hicho imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na kama hicho imesemeka kwamba waliweza kukubaliana kuweza kuboresha kanuni ambazo zinalenga kuweza kuzalisha vilivyo made in Africa, yani mazao ya Afrika. Na
1: bali omwana wenyu kwa tukande bya munomo tutya numusha kuluwa loti ngamabyo wemerenge savedire ke kumbe olukandaloshi abali alutambe ebarakalo ebabya kinya eba horekerera echiya hecho cha masa mochiya chiya echikata kiriwa ticha okonzera yeko wa ukusudi kundi evoda kome yireho busana nawo yirie hoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya abantu banene munabure tukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikani yako volo tukataka irikania hano hemiatse e unatulere mwana wetu eche kwanza cho tukandikania ko tukandikania okuhusu ama forfe internet tukandikania no kuma minute tunamwendikania no kuma message tunamwendira katambi tunabua haki no kuma attestation au ama receipt kunde au examen d'état twesha lo tunamwendira byanga tunamakania okoma carte simu awotu witeko komuna wire mwase mwulewo anduke vendu vya vribia disponible. Mutsile risha hiria katambi musha kuluwaloti tukwendi kanya okuhusu ama forfe internet. Awotu wete okovoda kwa meiku wetu. Ali mbali nema nche kande nema nene kabisa nechiburu okovoda kome manaki wamashe butemuka ata luka kukaka nyukusu okulavere internet anduka ehuli anza kunde olufranga luke olo witeko muya ngabia nzira ye M-Pesa, muya ngabia nzira ye ribu tuka ima nukukabine bakutu mire forfe ya internet, ebyo shibiri posible.
2: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfe za Vodacom internet, na tulasema tuju, Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye iko ndani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
1: Wewe.
2: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko, internet kunatumika kama kawaida.
1: Sa problem.
2: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya 1 mois, na vile vile atajipata, vile ya kufanya une semaine, na vile vile watapata ma mega zabu. Ya kwanza yetu tunakamata kama gigabyte, paske batu wanasemaka, mie mulipatie ka giga, njoka na kawaka ku telefone.
1: Ndiyo.
2: Internet, 1 giga, ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati ni uliaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
1: Donc avec 30 unité, unapata 1 giga.
2: Ku kabini inawaka, unaenda na 1000 francs.
1: Ah.
2: 1000 francs ukabini deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kwenye barizo. Selebatu Vodacom.
1: 1000 francs seulement.
2: Selema.
1: E wakani waloha. Kandi wetsuka
2: wafanya internet ya kweli
1: ewe telecharger ewe ndongo unami ukiri oko 1000 fanyisa
2: 1000 francs
1: ewe kola ma recherche ngoko kandianza sasa selema oko Vodacom kumba etwa bya wazi etwa kukanja ke ku kutse etwa biri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
2: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité. Tunapanda kubali mwenye wanasemaga

0: ni patie giga 48
1: donc
0: 48
1: 48 vero bebe
0: unaenda ukabini utakuta giga ya 48 inakuwa ka 0.5 yani avec 50 unités
1: ndio
0: utaweza kuactiver 1 giga ya 48
1: oui.
0: Na mwile même 50 unités tuongeza tena ndani 1.5 giga yani giga moja na nusu yenye utafanya nayo 24 ifo usikiliza mzuri 1.5 nani 0.5 plutôt yani 50 unités inakuwa na giga mbili kuna kuwa 1 giga ya 48 na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 yote inapatikana kwa cabine na inapatikana kwa njia ya activation benye wanafanya ma activation wanapiga étoile 11 11 10 yes yani ma 1 4 étoile 11 11 10 yes kisha unaingia mu 1 kwenye maandika activation forfait na tunapanda tunatoka ndani ya 0.5 tunaenda ku 1 dollar yani sainite. Sainite utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jeune benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio yani Vodacom TV, wanafata bana telecharger vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar itaba gérer correctement parce que volume ko yulu.
1: Ishapanda.
0: 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5 yani 150 unités 150 unités utapata 4 giga 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone inapatikana ku cabine ndani ya 11 17 10 yes na vile vile benye kuna unité ku telephone bata activer étoile 11 11 10 yes una comprendre que internet na kamata bien na giga zinakuwa yulu.
1: Ndiyo.
0: Na tunaongeza tena kubenyuma na ufanyaka activation ya info le mois.
1: Ah donge vale pa kusema mimi na garantire mara moja mwezi.
0: Internet sikwe problem.
1: Ah wewe daire ile njo va mingi va sha préférer le cabine.
0: Vale avec 10 dollars atapata 20 giga.
1: Voilà.
0: 10 dollars.
1: 10 dollars.
0: Yani 1000 unités. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza nda, a travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application kunatumika bien, kuba jeune benye bapendi kubeba maformule mingi ukichwa, atelecharger application ya Vodacom RDC et puis ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
1: Ndio. Yaani tunasema mwenye anapenda au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haizi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusama say ho tukaye nda uko sibere yo tukaye rondera ye connection aringa bibi yape rewa
0: 4G ya kweli
1: ouais.
0: 4G plus yango
1: voilà.
0: Tunongeza na plus
1: 4G tunongeza ku plus
0: oui, oui.
1: Selema ku Vodacom selema ku ifo tuna precise selema ku Vodacom haiku fazi yote
0: oui, oui.
1: Ifo tuna bambia kweli donc ukapenda beto kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation nye tulikuwa napitia moma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
0: tatizo
1: tatizo
0: metusha panda tena yulu
1: metusha kuya avec force
0: oui.
1: Donc tusha sukuma tena kisha ikala stable
0: 4G plus
1: donc quand tu l'auto mukadoki me kare ji telecharger kare sur route dia namo
0: automatique
1: donc bendu bi kalu ya tu ala ona donc internet Vodacom ya internet munabwire e ikatulera ya emetre maya bando so wange shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu ko butabata ye kanderezo eno brebe ah eh sari ebyo e wote ko Vodacom omwatsi akalu miwana sasa okuna bera kunda kana bia abanene enyenzire ri telecharging ngama tubwe tuti ama giga ya woko M-Pesa iyo anauto ko franga ko mo telefone yewu eni akende yirat
0: mwenye ko ndani na franga ku telefone atapiga étoile 11 étoile 11 22 yani 1122 10 ES kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika achat crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa ile ma SMS zinaonekana tunakamata dinite après 5 unité dinite inapanaka 100 SMS yote utafanya nao 2 jours ku dinite bure anapatia 100 SMS a partir ya nani ya 15 unité utapata 160 SMS Na a partir ya fei nite utapata 250 SMS.
1: E une mukania.
0: Huku naandika unachoka.
1: Kuvei nite selma.
0: Fei nite unapata 250 SMS. Utafanya na udeju mu telefone.
1: Esa yono umukania wabrebo wa wabrebo ya rehandikirava. Jama yote kila mtu ashapata.
0: Batexto na batexto.
1: Ashapata baruha yake.
0: Na tunongeza vile 25 nite. 25 nite na doni 500 SMS. Unaandika ba message 500.
1: Mm.
0: Na tunatoka kuhile yote ya, ya 25 nite kushuka. Ile yote ni ya 48 heures. Tunongeza sa 50 nite. Huko na 0.5 u telefone. Unafanya activation. Utapata 500 SMS. Me ayo utafanya 5 jours.
1: Ndiyo.
0: Siku tano u telefone.
1: Presque une semaine.
0: Na tunongeza 1 dollar. Ya 1 dollar utafanya na yo 7 jours. Inakuwa ka 750 message.
1: Mm-hmm.
0: 750 message.
1: Za 1 dollar.
0: Za 1 dollar.
1: Seulement.
0: Na yo 7 jours. Na zote zinaonekana ukabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
1: mm-hmm.
0: zinaonekana ndani ya 11-11 kama unapenda kufanya activation, etoile 11-11 GZS.
1: Mm-hmm.
0: Na ba mingi mwenye manakosa maformile, bana tuandikia kuhile deni mero,
1: utabakite nayo, 0-81-90-15-100-50.
0: Na vile
1: 081-44-44-8
0: kumwisho.
1: Voilà.
0: Ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamiliwa kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
1: Mm-hmm.
0: Tunakamata njia ya banafunzi benye bali presente ku mwaka iliisha ya 2016.
1: Wewe ndio.
0: Tunapasha pata ma resultat ya kupitia rezo Vodacom.
1: Na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa.
0: Baliweza kama kawaida.
1: Aha, na, ba, na ba, batu mimi nasema kui wakati mimi naambia watu ke watu yote benye walipata resulta walikuwa naipata kupitia Vodacom.
0: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moya. Na tunataambia
1: wewe anana si Vodacom nayo ni ma surprise.
0: Surprise
1: kwa surprise. Surprise si surprise. Donge kuna nyingine donge si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenye kwa na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
0: Surprise.
1: Voilà.
0: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
1: Vodacom. Ndiyo. Na tunakuwa na tuko na vandikia ma message hata kukue nini. Si evenema nini evenema. Tunaandika.
0: Tunaandika tuma message.
1: Message texto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika.
0: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mewa limaliza kupitia exeta.
1: Mm-hmm.
0: Yani mutiani wa taifa. Félicitations d'abord bon
1: félicitations
0: ma vérification na banapata ma diplôme kama kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na documents zabo za masomo benye balifanya nani exita ya 2026 yeye tunaita attestation de réussite. Kama mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal.
1: Ndiyo.
0: Journal haikuwa kitina.
1: Oui, oui.
0: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
1: Ndiyo.
0: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kui télécharger. Unakuwa na simu ya Vodacom.
1: Mm-hmm.
0: Kama uko kunyumba ubio unapita ushope ya Vodacom.
1: Mm-hmm.
0: Bata kusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 saini te ku telefone.
1: Mm-hmm.
0: Yani 4 dolari ndani ya M-Pesa.
1: Ndiyo.
0: Kama unapiga etoile 42200 etoile 42200 DZS yani 40 kisha DZD utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani mm-hmm. kukubali wa cycle court na cycle long.
1: Mm-hmm.
0: Benye wanafanyaka presentation exita na biko kunivua 4e des humanités ine jo tunaitaka cycle long.
1: Mm.
0: Na bale bia na présenter à partir la 2e des humanités yani ile 4e ya zamani.
1: Mm-hmm.
0: Bale jo tunaita cycle court
1: na ba directeur va kera
0: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo.
1: Mm-hmm.
0: Ataingia mu cycle long ou bien cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplôme.
1: Mm.
0: E diplôme mule ndani batamuomba code yake ya 14 chiffres yenye ali présenter na ile code naende kuna kufuata tu. Haiku usema juli maaliza wa verifikasyo ya rezita ushe nda izima.
1: Mm-hmm.
0: Intungali naenda nayo.
1: Na ba nakuwa na viko nazo kumakate del.
0: Kumamakaro.
1: Njoo
0: makaro.
1: Njoo makaro. Bo siya tulisomaza mani hatuwezi yuwa vele tena. Eh? Yani ile 14 chifre inakuwaka na iko na intervenir epe partu.
0: Wewe.
1: Kusudi waweze jua fulani njoo mwenye natafuta diplome yake.
0: Donge 14 chifre njina kurepresenta.
1: Ah.
0: Apre 14 chifre watakuomba ane.
1: Mm-hmm.
0: mwaka
1: 2025-2026.
0: Sasa
1: mule ndani, same example.
0: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026.
1: Mm-hmm.
0: Utaandika 2026.
1: Mm-hmm.
0: Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
1: na ya ne passé. Ndio.
0: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa, utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit, yani mainite.
1: Au M-Pesa.
0: Paske banapasha kata franga kutelefone, ni $4 na katika, banakupatia lie. Apre kupata lie, inakuya mmesaje, unaiponda mule ndani, njia tunaita uklike, unaiponda mule ndani, itakupatia njia kuenda mpaka ku internet kwenye banaita platforme e diplome, na kisha mule ndani, utakuta diplome yako batakwambia kwanza dabogo felicitasyo. Kasereka Jonathan Piscas. Na bana kuonesha kama ili uliweza na kombi ili pusa.
1: Au mtu wa munyu. Kama we njo mtu wa munyu.
0: Kama ni dada, anapasha kwa kaindo. Epi, ana telecharge. Kwa unafasi mama naandika ka telecharge. Na ile
1: dokumenti. Daire unakuwa kanushe yona yono.
0: Yote. Usha yona.
1: Na ushe yona. Kisha bana kuambia telecharge. Usha ona gisi ni weye.
0: Na kama tuni kupitia rezovu na kome, telecharge maa itafanya taini minite.
1: Pale, pale.
0: Kisha dokima unaenda kusekretaria. Na imprime, oui. Na unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
1: Ndiyo.
0: Ni kusema nini? Inscription kwa universite, utaenda na ile dokima.
1: Oui.
0: Kutafuta kazi, kule kuna fasi bana kupatia kazi. Kule nao vile bataomba dokima. Paske Angel unaonesha kile ulifanya CZM na utaweza.
1: Ndiyo.
0: Ile tunasema inawezekana kama kuna simu wa Vodacom. Kunyumba, ubie kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye na kutana na ja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation universite, etc. 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainete. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
1: Ndiyo.
0: Na tunashuka tena.
1: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kwenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
0: Ane.
1: Ane ba na kutumia message yenye iko ordinaire.
0: Ordinaire. Ni message ordinaire.
1: Ni message yenye iko ordinaire.
0: Me, njia ya
1: me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo. Donge ni liye.
0: Una klike. Mufrasi facile.
1: Voilà.
0: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
1: Aha.
0: Kule kwa internet njo utakuta dokima.
1: Voilà.
0: Na una telecharge kupitia koneksi Vodacom inafanyaka mwedi ni minute ishafika zamani.
1: Zamani.
0: Kasi 4G tunapita sawa.
1: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite watu yote venye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom.
0: Wewe.
1: Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom unapashwa telechargere. Mutoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambio seme, taye netumia kode yako, unabefaa tana haikuwa.
0: Na pale vile vile, dokimote ipata tokuwe Bujimai, uko Lubeo, uko Mangrojipa, na tunaiformete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom. Uko Kiala, uko Mete Beisteme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda
1: Boyenga
0: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
1: Ndiyo.
0: Na beko ku territoire ni vile vile tuko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubinyibi kuna matelefone ya mono simu. Ile yenye inakamata simu moya. Tunasema na ubapite kushop Vodacom, baba geuzile masimu yabu ya Vodacom, ikue simu virtual. Yani ni kusema, mono simu tunifanya double simu. Teknolojia Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokeaka karte kamoya mule ndani. Shuka kushop Vodacom, bata kutilia yenye manaita simu virtual. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefone, unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
1: No. Ngoja tuambie watu polepole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako, kwetu ku Vodacom sie tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na yengine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom siye tuko na ile possibility ukapita ku
0: shop Vodacom
1: ku shop Vodacom si ya tout temps yani technology na panda na Vodacom gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema monosim si tuko na possibility kukufanyia amu double sim
0: parce que kwa sasa tunakuya deja na technology kunaenda mbele
1: ah wewe
0: telefone zitakuwa kuya na hazina place ya kutia sim
1: ndio
0: kisha unaangalia hakuna kitanda mega wakati unakuwa kushop bana kutilia sim vieti
1: ndio
0: na pale technology na inasogea pole pole na tukunaenda yulu atuta tukua natia tira makarte walete nyuma mapochete apana ifo kufanya teknoloji ya simu virtuali.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele tunaongeza poe moja ya mwisho paske tuwabakia na ili minute.
1: Ndiyo.
0: Ba mingi walikuwa sema tulikuwa ba tumia vile ma message ba sema walipata message jo ba musicien ba musicien ba nasema tukuna kunguru mwa nye tukuna songa na mbele tunaita best of the best na tunasema tena vile tukuna songa mbele na best of the best kunguru ya Vodacom meyer de meyer but jen tala tunapeleka tena mbali
1: sana
0: peleka ku national na tunaenda nako ku international
1: ndio
0: na tunasema muziki ya hii mwaka kunguru yetu pare wetu wa Vodacom
1: ni
0: best
1: fali.
0: Of the best fali pupa
1: fali pupa aigle du cap la merveille
0: wanasema aigle iruka hii mwana mapijo inaenda
1: inaenda yolo
0: tunaenda
1: na panda kina kwa yulu
0: wanasema ya hii mwaka tuna mtoto wa mugini mwenye atatusaidia
1: voilà
0: mtembo tunasema félicitations d'abord
1: ndio
0: muli voter
1: tulikuwa parmi donc venye bari bari montrer que tuli voter mtoto yetu na ana anasha akapita sasa anaenda sasa
0: Kinshasa
1: anaenda
0: na aigle
1: na aigle sasa anaenda collaborer mtoto wenu wa Butembo wa Mukivu
0: tuendelee tena soutenir vote zitafungulikana sasa hivi vote zinaendelea na tunaenda tukuna vote ku telefone kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo
1: ndio vote fanya vile donge tunataka kumalisha tena mgine wetu tunatela musha donge niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale
0: kuna mtoto mmoja
1: donge tunapasula
0: mtoto mwanaume mwingine alikuwa sema muziki est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambie ma famille tuasema muziki Mukongo iko bitu ya damu.
1: Ndio.
0: Ni bitu ya damu mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba uka.
1: Ndio.
0: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom

0: Ashafika deja kwa aigle pour votre formation. Fali pupa, tulikuwa wako tukakumbanye peti, ashafika.
1: Na tunasema tunarapele tena manimero.
0: Ndiyo. Tunakuwa na 0-81-90-15-50. Vile vile tunakuwa na
1: 0-81-90-15-50, unaongeza D kumwisho.
0: Ndiyo.
1: 0-81-90-15-D. Na tunasema, tulikuwa D persone, yani watu wawili ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Na kuongea juu ya mafofe, tumeongelea best of best, na tumeongelea maprogrami zote za Vodacom. Na tunasema, na kuna kuwa programi vile ya Bourse Exitant, ya hii mwaka, badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani, vodaedic.vodacom.cd, unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant, na kisha unaramblir formulaire jina, date de naissance, numéro de téléphone. Bourse iko wazi kuimwaka.
2: Time wala wetu loti ngoko nemu lokwe kubwira.

Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunités.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hii inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anaposha husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça me connait pas fondisher, me connait transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre maintenant tu évoluer mzuri ku sens ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse. Baka ya ba cambriolage, baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingikuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite, hapana, population njiku inasibiri. Na bonjo ba pacha ku dénoncer ba bitu yote nyi haimarché de façon que tu fanye ba effort dû à éradiquer il est ba dérangement au tenir population akoka na sibire ku cité.
0: Nirudie kwako coach Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat anawaza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha forme wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente, même sporadique. Juu kama mkaacha sema no, inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme, ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservir population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires, à quelques mètres, tout comme kilomètres, comment atteindre même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment, benye banato accompagné avec un partenaire, ben a pas choisi de penser aux mobilités, n'a pas matériel et à quoi, y a alerte, qui t'a quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coach Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de, national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aider ma chefferie, ma commune, ma mairie na ku ville kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinerance. Itinerance, c'est-à-dire autorité communale. Na ba service yake. Na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier. Kuongea na population. Kusikia magumu kanibiko nae. Kusikia ba menace kanibiko nae. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Iwe na muna kani ya kuto accompagner, na iwe na muna kani ya kudenonsaka ba menace sécuritaire.
0: Salama, salama. kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki, kwa heri.
4: RVH

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.